0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محتشم ومحترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس وقت ہم ریڈیو مرشد صاحب سے مخاطب ہیں یہاں پر گلہائے عقیدت پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے جس میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں سامعین آج گلہائے عقیدت کے پہلے حصے میں یعنی حصہ تفسیر میں آپ سورہ نبا کی تفسیر سماعت کر سکیں گے اس کے بعد گوشہ نوری میں دو کلام آئیے سامعین پروگرام کا باضابطہ آغاز سورہ نبا کی تفسیر سے کرتے ہیں آواز ہے مفتی آصف عبداللہ قادری دامت برکات مالیہ کی
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, اور ہم نے دن کو معاش کا ذریعہ بنایا, روزی کا ذریعہ بنایا. اس لیے آج پوری دنیا کے اندر اکثر کاروبار دن ہی میں ہوتے ہیں. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا, اور ہم نے تمہارے اوپر سات مضبوط عمارتیں بنائیں, یعنی سات مضبوط آسمان بنائے. وَجَعَلْنَا سِغَاجًا وَحَّاجًا, اور ہم نے روشن چمکتا ہوا چراغ تمہارے لیے بنایا, یعنی سورج کو. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا, سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ پانی بخارات بن کر اوپر اڑتا ہے, پھر یہی بارش بن کر نیچے آتا ہے. سوال یہ ہے کہ پانی بخارات بنتا کیسے ہے؟ جس سورج کی گرمی کی وجہ سے یہ بخارات بنتا, یہ سورج کس نے پیدا کیا؟ اس سورج کو گرمی کس نے دی؟ اور پھر کبھی کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ کئی کئی سالوں تک بارش بند ہو جاتی ہے. تو چلیں بخارات بن کر پانی اوپر اسٹور ہو جاتا ہے, اس اوپر اسٹور شدہ پانی کو نیچے لانے والا کون ہے؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا, اور ہم نے بادلوں سے موسلا دھار پانی کو نازل کیا. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا, تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے اناج اور پیداوار نکالیں. حبًا اناج, نباتن پودے درخت پیداوار. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا, اور تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے گھنے باغات پیدا کریں. اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا, بے شک فیصلے کا دن ضرور مقرر دن ہے. وہ جو مقرر کیا گیا ٹھہرا ہوا وقت ہے, اسی پر قیامت آئے گی. يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ, جس دن سور پھونکی جائے گی. فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا, تو تم گرو در گرو ہو کر آ جاؤ گے. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا, اور آسمان کھول دیے جائیں گے, پھر وہ دروازے بن جائیں گے. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا, اور پہاڑ چلائے جائیں گے. جب پہلی سور پھونکی جائے گی تو پہلے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور فرشتے زمین کی طرف اتریں گے, اور پھر وہ آسمان تباہ ہو جائے گا. پھر دوسرے آسمان کے فرشتے نیچے اتریں گے, پھر وہ آسمان بھی تباہ ہوگا. اس طریقے سے تمام آسمان وہ فنا ہو جائیں گے اور پھر زمین بھی فنا کی طرف جائے گی اور قیامت واقع ہوگی. اور پہاڑوں کا جہاں تک تعلق ہے, فرمایا پہاڑ وہ پہلے ریت کا ڈھیر بنیں گے اور پھر یہ بہنا شروع ہوں گے, اور پھر اس کے بعد یہ ہوا میں ریزہ ریزہ ہو کر اڑ جائیں گے. لیکن یہ اس قدر تیزی کے ساتھ ہوگا, اس کی مثال ایسے ہے کہ کسی چیز کو آپ نے دیکھا اور ایک لمحے میں آپ نے دیکھا اور ایک لمحے میں وہ غائب ہو گئی, تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ ہم نے اس چیز کو دیکھا تھا, وہ نگاہ کا دھوکہ ہے. تو پہاڑ کو لوگ دیکھ رہے ہوں گے, قیامت کا ایک جھٹکا آئے گا پہاڑ غائب ہو جائیں گے, تو وہ سمجھیں گے کہ ہماری نگاہوں کا دھوکہ تھا, یہاں تو پہاڑوں کا کوئی وجود ہی نہ تھا. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ, اور پہاڑ چلائے جائیں گے. فَكَانَتْ سَغَابًا, پس وہ پہاڑ نگاہوں کا دھوکہ بن جائیں گے. جیسے ریگستان میں روشنی کے ریفلیکشن کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے دور کے پانی کی جھیل ہے یا تالاب ہے, لیکن جب مسافر قریب جاتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ نگاہوں کا دھوکہ ہے. تو اسی طرح یہ پہاڑوں کے متعلق سوچیں گے کہ ابھی پہاڑ تھا اور غائب ہو گیا, اس کا مطلب یہ ہماری نگاہوں کا دھوکہ ہے, یہاں کوئی پہاڑ نہیں تھا. اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا, اور جہنم تاک میں ہے. لِلطَّاغِينَ مَآبًا, کس کا انتظار کر رہی ہے, کس کی تاک میں ہے؟ طاغین سرکش گناہگاروں کی تاک میں ہے. مآبا, یہ جہنم

سامعین، اس وقت ہم ریڈیو مارشل صاحب سے مخاطب ہیں، گلہائے عقیدت پروگرام جاری ہے. اب پیش خدمت ہے چند روح پرور قوالیاں جن کے اشعار میں غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ، آپ کی ولایت، تقوی، علم و معرفت اور روحانی عظمت کی جھلکیاں نمایاں ہیں. یہ قوالیاں صرف سماعت کا لطف نہیں بلکہ عقیدت کے ان جذبات کی ترجمانی بھی ہیں جو صدیوں سے دلوں کو غوث اعظم کی نسبت سے جوڑتے چلے آ رہے ہیں. تو آئیے اسی عقیدت و محبت کے ساتھ سماعت فرمائیے یہ خوبصورت کلام. اور انہی کے ساتھ ہی سامعین، گلہ عقیدت پروگرام کا مقررہ وقت اختتام کو پہنچ جائے گا. آپ کی توجہ کے لیے شکریہ. اگلی ملاقات تک انور کو اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم جب دل اپنے رب کو پہچان لیتا ہے تو اس کے لیے ہر چیز آسان ہو جاتی ہے اس کے لیے صبر آسان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ اس کی مشقت کو دیکھ رہا ہے اور اسے ضائع نہیں کرے گا اس کے لیے اطاعت آسان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ کس کی اطاعت کر رہا ہے اس کے لیے گناہ اور معصیت کا چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس سے حیا کرتا ہے جس کی وہ نافرمانی کر رہا ہے اس پر بلا ہلکی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اسے کس نے آزمایا ہے اور کیوں آزمایا ہے